graf. Und leg mi nas noch de Fingern af. De Wickelpoten attik med dot und graf. Und leg mi nas noch de Fingern af. Da wat de buene kam, dat et heine. Dat mach hei und dat will heine. Doch warum?